це час для Тихідора, Мосма Куйто. Вершем був на пе, меду артелідора, Мосма Куйто. Вершем був на пе, на руга та піра, Мосма Куйто. Та піра, то бухо, та шара, та гріра, Мосма Куйто. Вершем був мараган, дютре вагабонда, Мосма Куйто. Тек шіхя, ні крера, тек рінте, мі конжа, Мосма Куйто. Вершем був пасова, дикуні, дисфат, Мосма Куйто. Де юмисман, зінте, медіте, мена, Мосма Куйто.